Roze nađoh med starim pismima, modru vrpcu nad teškim mislima, ukrah

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rapali.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I upravo tako, evo nas u prvom ovosedmičnom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro, poštovani slušatelji, tačno je 7 sati i 2 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radija Vokša. Ovoga jutra dvije tiri sa vama. Ja vam želim dobro jutro, dobrodošlicu na frekvenciju Radija Vokša. 21. je septembar 2026. godine. Nadam se da ste imali lijep vikend, da ste se odmorili i da ste spremni za novi radni dan, nove radne obaveze. Kada je u pitanju vrijeme za danas, bit će poprilično lijepo vrijeme, moglo bi biti nekih pljuskova, ali visoka temperatura, evo na jugu zemlje do 32, u Sarajevu do 23, o tome ćemo detaljnije kasnije. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku, vaša je samo da ostanete uz nas, naravno koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju. Ja vam želim ugodan radni dan, ukoliko radite, ukoliko ne radite, a tražite posao, da vrlo brzo nađete posao. Ukoliko pak odmarate u svakom smislu, eto, ostanite uz nas. Idemo vas lijepo pozdraviti, nakon toga i prve informacije.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: vrijeme danas.
1: I što kažu meteorolozi za danas, dakle u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a pretežno oblačno može biti i u poslijepodnevnim i večernjim satima. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25, na jugu od 28 do 32 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, sredinom dana povremeno može pasti slaba kiša, na i niža jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 23 stepena. Eto, čuli ste, tako vrijeme nas očekuje danas, dakle moglo bi biti malo kiše, ali dosta visoka temperatura, rekla bih ugodna 23 stepena, a kažu meteorolozi sutra, bar kako trenutno stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra u Sarajevu 15 stepeni, a u srijedu 17. Eto, ide temperatura ka dole, bar po ovom što trenutno stoji, no vidjet ćemo šta će danas meteorolozi objaviti u najnovijoj vremenskoj prognozi, dakle za naredni period. Idemo lagano dalje, u nastavku slušamo Harima Taharija i pjesmu Bore.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Upravo tako, vrijeme je za dnevnu štampu. Dnevni Avaz na svojoj naslovnici između ostalog donosi. Danas Trump mijenja odnos prema našoj regiji, dok se u regiji vode intenzivne političke rasprave u oči parlamentarni izbor zakazani za 25. oktobar. Pažnju javnosti mijenja manje je privukla nova vanjsko-politička strategija Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan, koji je nedavno predstavio State Department. Prema ocjenama pojedini analitičara, dokument označava značajnu promjenu pristupa Vašingtona prema zemljama regije. Zatim, neki od naslova su još, zmajevi danas kreću s pripremama prvo okupljanje nakon mundijala. Neki, još neki od naslova, a odnose se na cijene, dakle cijena nemara vlasti uskoro skuplja struje, tako piše Dnevni Avaz. Potrebne promjene za glasače iz dijaspore, sistem treba značajno dograditi i usavršiti, otkriva član CIK-a. Kako geopolitika utiče na Bosnu i Hercegovinu, nafta bi mogla dobrano preći 4 marke, piše Avaza. Podrška je važna poruka o prevenciji. Hiljade ljudi trče za žene koje se bore protiv karcinoma dojke. Rasprodati drugi blok izvedbi u novom teatru Galeb nastavlja let. Zatim Iran postavio 7 uvjeta Americi. Teheran čeka odgovor i prijeti ratom. Više o tome čitajte na stranama Globusa. A na kulturnim stranama saznajte više o velikom uspjehu dokumentarnog filma Lejli Zvizdić. Saznajte i kako je obilježen dan grada Lukavca, a nakon odlaska Edina Džeke počinje potraga za njegovim nasljednikom. Više o tome čitajte na stranama sporta. Eto, to su neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju Dnevnog Avaza. Svakako ostanite i dalje uz jutarnji program. Tačno je 7 sati 45 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine, helikopter brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Saborski zastupnik u Hrvatskoj Armin Hodžić jednoglasno je u subotu ponovo izabran za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a novo predsjedništvo s 34 člana iz 16. mjesta širom Hrvatske usvojilo je program usmjeren na jačanje političke zastupljenosti i povezivanje bošnjačke zajednice. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazali su projekcije glasanja, nanijevši historijski najgori izborni poraz za Hrišćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine, i sam Merc je kazao to je katastrofa. U Memorialnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica, Women, Voices in Memory, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulturi sjećanja. Fudbaleri Sarajeva su u utakmici osmog kola Win Lige Bosne i Hercegovine savladali Dobojsku Slogu rezultatom 2-0. Vodotim bio je pod velikim pritiskom, ali je nakon brojnih uzbuđenja i poništena dva gola ipak uspio osvojiti važna tri boda. Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni, u Sarajevu prije podne na oblačenje, sredinom dana može pasti malo kiše, dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A evo što se značajno desilo na današnji dan, dakle danas je 21. septembar. Naime, godišnjica je smrti Rudi Alvaž. Rudi Alvaž rođen je 17. jula 1929. godine u Petrovcu na Mlavi. Igrao je u velikom broju predstava, najprije u Narodnom pozorištu u Puli i Varaždinu, zatim u Sarajevskom malom pozorištu, današnji Kameni teatar 55, te konačno u Narodnom pozorištu Sarajevu. Zajedno sa Rejhanom Demirđićem i Momom Drgičevićem je stvorio legendarne Momu i Zera, kultnu humorističku emisiju nekadašnjeg Radio Sarajeva, po kojima je narod dao imena dvojci istih nebodera na Marin dvoru. Rudi Alvaž je umro 21. septembra 1988. godine u Sarajevu. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan, dakle 1988. godine. Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino, Dino,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

Dalje, dobro jutro, pratite jutarnji program, svakako poziv da ostanete uz nas. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 10 sati i 30 minuta, vršit će se ulici, dakle Gradačačka ulici u blizini osnovne škole Osman Nakaš u Novom Gradu, u Blažuju, dakle na brzoj cesti od 11 do 12 sati i večeras u terminu od 22:30 do 23 sata i 30 u ulicama Maršala Tita i Alipašina. Eto, to su informacije koje se odnose na radarske kontrole, a mi idemo dalje u 8 sati. 20 i skoro 24 minuta. Svirati, slušati dobru muziku, pratite jutro do 11 sati, ostanite uz nas. Kako?

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

Upravo tako, pratite jutarnji program. Dobro vam jutro, 8 sati 44 minuta. Naime, zbog planiranih radova na održavanju energetskih postrojenja, danas će pojedine Sarajevske ulice privremeno ostati bez električne energije, skoro 130 Sarajevske ulice danas bez struje, a to su ulice u općinama Trnovo, zatim u Starom gradu poprilično veliki broj ulica, u Hadžićima, također u Ilijašu, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i općina Centar. Dakle, mnogo ulica danas povremeno bez električne energije, a mi idemo dalje svirati, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz jutarnji program.

U nastavku jutarnjih programa informacije iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, evo u kojim ulicama danas neće biti vode, to su Donji Hotonj, Novi Rezervoar, Branilaca Hotonja, Stara cesta, Džemala Bjedića, Podgaj, zatim Širokac, Lukavička cesta, Safeta Zajke, Adema Buće, Ali Nametka, Mihrivode, Vrbanjuša, Izeta Karšić, zatim Abaza Zeković, Toka, Jačadoli, Mekote, Rukodol, Stara pruga, Mrakuša, i Cicinhan, a normalizaciju vodnog snabdevanja očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Evo, ukoliko se i vaša ulica nalazi na ovom spisku, svakako na vrijeme se obezbijedite zalihama vode. Mi idemo svirati tačno u 9 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine, helikoptere Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Saborski zastupnik u Hrvatskoj Armin Hodžić jednoglasno je u subotu ponovo izabran za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a novo predsjedništvo s 34 člana iz 16 mjesta širom Hrvatske usvojilo je program usmjeren na jačanje političke zastupljenosti i povezivanje bošnjačke zajednice. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasanja, nanijevši historijski najgori izborni poraz Hrišćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine i sam Merc je rekao to je katastrofa. U Memorialnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica Women Voices in Memory, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Sergej Barbareš će danas u Sarajevu okupiti fudbalske reprezentativce Bosne i Hercegovine, čime će zvanično početi pripreme za Ligu nacija i četiri utakmice koje ih očekuje od 25. septembra do 5. oktobra. Danas u Bosni je prijepodnevno oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sunčanije prijepodne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, dnevna temperatura od 27 do 30, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 10 sati.

Mostar sa 20, odnosno Neum sa 22 stepena. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, a popodne bi moglo biti malo i kiše. U Sarajevu, što se tiče temperature, 27 do 31 stepen. Kada je u pitanju Sarajevo, prije podne na oblačenje, a sredinom dana može pasti malo kiše, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. A Bakir Kralinović, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, odnosno naglasio je da dugotrajne jesenje kiše koje se u ovom dijelu godine od velikog značaja za obnovu vodnih resursa još uvijek izostaju. Prema njegovim riječima, značajnije poboljšanje ne očekuje se ni u narednom periodu jer dovoljno količine padavina neće biti do kraja mjeseca. Kaže, vrijeme je da se proglasi stanje elementarne nepogode, poručio je klimatolog. Objasnio je da su višemjesečne suše tokom ljeta iscrpile podzemne zalihe vode, zbog čega jedan ili dva lokalna pljuska ne mogu zaustaviti ni ublažiti hidrološku krizu koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu. Dakle, promjena klimatskih obrazaca doveli su i do pomjeranja granica padavina. Krajinović je podsjetio na historijske podatke koji danas djeluju gotovo nevjerovatno. Prema zapisima iz Ariva, na Bjelašnici je prvog snijega u ranijim godinama znalo biti čak i u avgustu. I još jednom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda apeluju građane i lokalne zajednice da preostale zalihe pitke vode koriste maksimalno racionalno. Eto, čuli ste što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, 9 sati i 15 minuta. U nastavku programa muziku za vas bira kolega Edhem Džuho.

0: 10, sok dvojnice i pingolitar i po fruktal 260. Toaletni papir kamilica 16 komada, violeta 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u

0: smiješi se, jutro je na 88,2 MHz-a.
1: I proteklog vikenda bilo je zaista lijepo u Vogošu, dosta sportskih dešavanja, jedno od njih je i trka Vogoša 5K, uspješno realizovana, najbrži na ovogodišnjem izdanju trke u ulicama Vogoša bio je Denis Firulović, zatim drugo mjesto u muškoj konkurenciji pripalo je Emiru Hastoru, a kroz cilj je kao treći prošao Uroš Gutić. Mirna Alagić triumfovala je u ženskoj konkurenciji, a druga kroz cilj je prošla, dakle,

Janović, koja je ujedno bila i najbrža Vogošćanka, treće mjesto zauzela je Hana Jusić. Titulu najbržeg Vogošćanina pripala je Enesu Efendiću, koji je u ukupnom poretku zauzeo sedmu poziciju. Dakle, i ovogodišnje izdanje Trke Vogošća 5K potvrdilo je zašto je ova sportska manifestacija jedan od sinonima za našu lokalnu zajednicu, a mnoštvo ljubitelja sporta imali su priliku trčati ulicama naše Vogošće, kako oni najmlađi, tako i oni nešto stariji, promovišući sport i zdrav način života, kazao je načelnik općine Vogošća Migdan Hasanović, te dodao: iskrene čestitke upućujem svima koji su ostvarili odlične rezultate, a posebno želim pohvaliti mali, ali vrijedan tim koji iz godine u godinu organizuje trku koja istinski promoviše pravi vrijednosti, ali i našu Vogošću. U nastavku ćemo malo zasvirati, a nakon toga idemo do Memorialnog centra Srebrenica. Dakle, otvorena je izložba Ona Srebrenica, posvećena ulozi žena u borbi za istinu.

0: na 88,2 MHz.
1: Da, i u nastavku jutra idemo do Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, sa nama na telefonskoj liniji pod parol Almasa Salihović. Almasa, jutro, da li se čujemo?
2: Dobro jutro, čujemo se.
1: Almasa, evo, dakle, ono o čemu ćemo govoriti ovoga jutra jeste izložba Ona Srebrenica, dakle, posvećena ulozi žene u borbi za istinu. Otvorena je, dakle, kada Memorijalni centar obilježava 23 godine postojanje rada. Recite nam, Almasa, kako je prošlo otvaranje i je li to ono čemu ste i težili i kako ste i planirali?
2: Naravno, sve je prošlo onako kako smo bili zamislili, a to je da upravo ta izložba Ona Srebrenica, ženski glasovi u memoriji, odnosno sjećanju, nađe svoj put i u Memorijalnom centru Srebrenica, što smo i ostvarili jučer. Jer mi kada govorimo o Srebrenici, često govorimo kroz bojke, kroz datume, kroz dokumente, kroz sudski utvrđenje činjenice. I naravno da je sve to neophodno da razumijemo genocid, ali znamo i da za svakog tog broja i svakog dokumenta mora da stoji bar jedan ljudski život. Ova izložba nekako upravo vraća taj ljudski glas u središte priče, taj ženski glas, jer žene Srebrenice nisu samo svjedokinje onog što se dogodilo, one su decenijama aktivne čuvarice sjećanja. Tražile su svoje nestale, tragale su za posmrtnim ostacima, prisustvovale su identifikacijama, ukopima, govorile su nebrojno puta pred sudovima, institucijama, međunarodnom i naravno pred međunarodnom javnošću, i uprkos svemu što su izgubile, nastavile su da govore o istini. Zato je upravo ova izložba i važna za Memorijalni centar Srebrenica, jer je ona dio kontinuirane misije Memorijalnog centra da iskustva preživjeli, dokumentujemo, sačuvamo i da ih učinimo dostupnim generacijama koje će doći poslije nas. Posebno je značajno to što smo izložbu otvorili jučer upravo na dan kada obilježavamo 23 godine, dakle 20. septembra su 23 pune godine rada Memorijalnog centra Srebrenica. Zato je danas je to simboličan trenutak, 23 godine rada na istraživanju, dokumentovanju, međutim majke Srebrenice, žene Srebrenice, one već 31 godinu, dakle i prije samog nastanka Memorijalnog centra, kome su one itekako dobro udarile temelje upravo na ovom mjestu. Izložba je to otvorena za posjetioce, tako da pozivamo sve da pogledaju, da zastanu pred pričama koje one donosi, te da poslušaju te glasove. Srebrenicu mi ne možemo razumjeti samo kroz ono što znamo, moramo čuti upravo one koji su preživjeli, a majke Srebrenice i pored toga što su preživjele, one su se, da kažem, izigle nakon, poslije svega toga što su preživjele i bola i svih onih koji su izgubili svojih porodica, upravo su one bile prvi glas za Srebrenicu, prvi glas da se istina o genocidu Srebrenice čuje, a danas evo i sačuva i kroz sve sadržaje u Memorijalnom centru, tako da upravo ono o čemu one govore, to je jedna mala izložba, naravno da ćemo je tokom godina proširivati, međutim ona je upravo posvećena samo njima, kako bismo u stvari zaboravili.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica Nerin Dizdar oštro je osudio pokušaj državnog ministra za financije Srđana Amidžića da bošnjačke političare etiketira pozivima na posjeti crkvama, ističući da se radi o udvoravanju Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a. Dizdar na početku obraćanja navodi da je Amidžić to rekao u pokušaju da impresionira svog politički suspendovanog šefa, odnosno lidera SNSD-a Milorada Dodika. Hrvatska je s popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Evropske unije, koji iznosi 65%. Administracija predsjednika Donalda Trumpa pripremila je sankcije protiv kompletnog Međunarodnog krivičnog suda i planira ih uskoro objaviti. Saopćila su dva izvora upoznata sa situacijom. Riječ je o potezu kojim bi se pojačao napad na taj globalni sud koji procesuira ratne zločine i genocid širom svijeta. Stručni žiri za najbolju predstavu u cjelini i za glavnu nagradu na 25. festivalu BH Drame Zenica 2026 odabrao je predstavu Tebe ljubi dušo moja u produkciji Kamenog teatra 55 iz West centra Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra i Narodnog pozorišta Sarajevo. Sergej Barbareš će danas u Sarajevu okupiti fudbalske reprezentativce Bosne i Hercegovine, čime će zvanično početi pripreme za Ligu nacija i četiri utakmice koje ih očekuju od 25. septembra do 5. oktobra. Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sunčanije prije podne, više oblaka u drugom dijelu dana, dnevna temperatura od 27 do 30, u Sarajevu prije podne na oblačenje, sredinom dana može pasti malo kiše, temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Evo u 10 sati i 9 minuta idemo dalje. Naime, BH fudbalski dragulj Kerim Alajbegović danas slavi 19. rođendan, a poseban znak pažnje stigao iz Torina. Juventus se svom mladom fudbaleru uputio rođendansku čestitku putem zvaničnih kanala, a pažnju navijača iz Bosne i Hercegovine posebno je privukla činjenica da je dio poruke napisan na bosanskom jeziku. Prvi rođendan među crno-bijelima. Sretan rođendan Kerime, poručili su iz Juventusa na bosanskom jeziku. Naime, za Alajbegovića ovo prvi rođendan u dresu torinskog velikana nakon što je ovog ljeta stigao Juventus iz Salzburga. Mladi BH reprezentativac u prvim sedmicama upisao je 5 nastupa u Seriji A i Europskoj ligi, a već je postigao i svoj prvi pogodak u crno-bijelom dresu. Alajbegović je rođen 21. septembra 2007. godine u Kelnu, a već je upisao nastupe i za senjorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naime, njegov dolazak u Juventus izazvao je veliku pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini, a početak avanture u Torinu dodatno je obradovao navijače Zmajeva. Već danas ga selektor Sergej Barbariz očekuje na okupljanju, dakle, za duel Lige nacija. Eto, mi našem dragulju Kerimu želimo sretan rođendan, mnogo dobrih utakmica što u reprezentaciji, tako i sa Juventusom.

0: na 88,2 MHz.
1: Da, pratite jutarnji program, 10 sati i 18 minuta, zajedno smo do 11 sati, evo sunce uveliko grije, čini mi se lijep dan pred nama. A za ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića argumentovana politička rasprava je misaona imenica već mjesecima, ali čak i svoje jako visoke huškačke kriterije, dakle, je prekoračio posljednjom izjavom. Naime, Amidžić je u razgovoru za ATV kazao kako nije osjetio šta je istinska mržnja dok nije počeo da radi u Sarajevu. Tom prilikom je i na vjerskoj osnovi uvrijedio političare iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali generalno islamske vjerske institucije. Kaže, ja bih sve njih, sve ljude koji se bave političkim životom u Sarajevu, ono što mi zovemo političko Sarajevo, odveo u crkve jer ih izgleda da ih u džamijama to ne uče, da im objasni razliku između dobrog i lošeg, da im objasni šta je mržnja. Ja nisam osjetio

osjetio šta je mržnja dok nisam počeo da radim u Sarajevu i kako je to rekao predsjednik Dodik, to je stvar njihove opsesije po cijenu čega god, rekao je Amidžić. A na sve ovo je, dakle, federalni ministar za izbjeglice raseljena lica Neri Dizdar oštro osudio je, dakle, taj pokušaj državnog ministra za financije Srđana Miržića da bošnjačke političare etiketira, dakle, pozivima na posjeti crkvama, ističući da se radi o udvoravanju Miloradu Dodiku i lideru SNSD-a.

0: Slušaj se, jutro je na 88,2 MHz.
1: I posjećamo još jednom, evo u kojim ulicama danas neće biti vode, to su Donji Hotonj, Novi Rezervoar, Branilaca Hotonja, Stara cesta, Džemala Bjedića, Podgaj, Širokac, Lukavička cesta, Safeta Zajke, Adema Bučije, Alije Nametka, Mihrivode, Vrbanjuša, Izeta Karšića, Abaz Zekovića, Toka, Jerčedoli, zatim Mekote, Rukodol, Stara pruga, Mrakuša i Cicinhan. A kada su u pitanju informacije iz elektrodistribucije, danas je skoro 130 sarajski ulica bez struje, a to su ulice u općinama Trnovo, zatim Stari grad, veliki broj ulica, dakle u Starom gradu, kao i u Hadžićima, u Ilijašu, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i općina Centar. Eto, dakle, otprilike oko 130 ulica danas bez električne energije, a tačno je 10 sati 31 minut. Pratite jutarnji program, ostanite uz nas.

0: najnovija muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Desila se jedna zanimljiva situacija. Naime, nakon što se u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zabilježeni prizori osoba koji su okretali prase na ražnju, iz uprave Zemaljskog muzeja pojasnili su detalje ovog nesvakidašnjeg slučaja. Naime, brojne prolaznike su iznenadili prizori dvije osobe koji su u bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine nosili prase na ražnju koje su kasnije ispekli u istom prostoru. Iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pojasnili su da je riječ o porodici nekadašnjeg domara s kojim je muzej u više vrsnim pravnim sporovima. Nerješen status Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine između ostalog obuhvata i poraznu činjenicu da u samoj zgradi muzeja još uvijek stanuje

porodica nekadašnjeg domara sa kojim je muzej u više vrsnim pravnim sporovima. Dotična porodica kontinuirano, pored stana koji im je dodjeljen na diskutabilan način, uzurpira i botanički vrt, konstantno praveći probleme, incidente zaposlenicima, posjetiocima, izvođačima. Unatoč uloženim naporima i sredstvima da se južni botanički vrt muzeja uredi, privede svrsi, otvori dakle za prijatelji i posjetioce muzeja, nemoćno svjedočimo da uz zid nacionalnog spomenika prži ajvar ili okreće prase, naveli su. A također apelovali su na nadležne inspekcije i agencije za provođenje zakona da sankcionišu ove osobe. Ovim putem apelujemo na nadležne inspekcije i agencije za provođenje zakona, nadležna tijela za zaštitu kulturnog nasljeđa, da konkretno reaguju i sankcionišu izgrednike. Također pozivamo nadležne kantona Sarajevo i opštine Centar da pronađu smještaj za porodicu koja ugrožava sam objekat nacionalnog spomenika, poručili su. Eto, dakle, čuli ste, objasnili iz muzeja o čemu je reč.

0: na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, još desetak minuta zajedno smo u jutarnjem programu. Posjećamo danas u Bosni, prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U Sarajevu prije podne na oblačenje, a sredinom dana može pasti malo kiše, dnevna temperatura danas oko 21 stepen. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozača da voze

maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Rekao još od 10 minuta, uživajte uz domaću zabavnu muziku, tačno u 11 sati slušate vijesti, a nakon vijesti ide dobra strana muzika koju za vas danas bira kolega Edin Džuho.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dvije osobe su poginule sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnom putu M17. Kako navodi MUP HNK, nesreća se desila sinoć u 23 sata i 45 minuta, tokom koje je AB sa Iliđe upravljajući vozilo marke Golf sletio u provaliju. Smrtno su stradale saputnice iz navedenog vozila AM iz Sarajeva i NZ iz Sarajeva, dok je vozač AB dobio teške tjelesne povrede. Bivša državna sekretarka Republike Hrvatske i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivicu u aferi Sport i muzika, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, saznaje se u ponedjeljak na Zagrebačkom županijskom sudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju navečer da su se on i američki predsjednik Donald Trump dogovorili o sastanku u Njujorku. Stručni žiri za najbolju predstavu u cjelini i za glavnu nagradu na 25. festivalu BH Drame Zenica 2026. odabrao je predstavu Tebe ljubi duša moja u produkciji Kamernog teatra 55 East West centra Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra i Narodnog pozorišta Sarajevo. Sergej Ribarbareš će danas u Sarajevu okupiti fudbalske reprezentativce Bosne i Hercegovine, čime će zvanično početi pripreme za Ligu nacija i 4 utakmice koje ih čekaju od 25. septembra do 5. oktobra. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura od 27 do 31, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I da, evo, čuli ste najavni džingl, vrijeme je za dobre strane hitove, uživajte naredni sat vremena, mi se čujemo u 12 sati kada nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dvije osobe su poginule sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnom putu M17. Kako navodi MUP HNK, nesreća se desila sinoć u 23 sata i 45 minuta, tokom koje je AB Sal Iliđe, upravljajući vozilo marke Golf, sletio u provaliju. Smrtno su stradale saputnice iz navedenog vozila AM iz Sarajeva i NZ iz Sarajeva, dok je vozač AB dobio teške tjelesne povrede. Bivša državna sekretarka Republike Hrvatske i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivicu u aferi Sport i muzika, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, saznaje se u ponedjeljak na Zagrebačkom županijskom sudu. Iranska revolucija

revolucionarna garda u ponedeljak je upozorila da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako SAD pokrene dalje napade na tu zemlju. Program MES premijere ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES donosi predstavu Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES koja će premijerno biti izvedena 8. oktobra u Sarajevskom ratnom teatru. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares će danas obraća javnosti na konferenciji za medije. Povod današnje konferencije je početak Lige nacija, a Zmajevi Ligu nacije otvaraju 25. septembra kada gostuju u Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedno gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Danas u Bosni prije podne bilo na oblačenje sa sjevera, malo kiše je zabilježeno u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 27 do 31, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 13 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eh, idemo i mi dalje, družiti se u popodnevnom programu vašeg i vašeg radija, Radija Vogošća. Odmah ćemo u svijet sporta, jedno od najvećih pitanja koje zanima navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči početka Lige Nacija glasi da li će Kerim Alajbegović biti spreman za utakmicu. Trener Juventusa, dakle Spalletti je izveo Alajbegovića iz igre već na poluvremenu utakmice protiv Atalante, a u italijanskim medijima se pojavila informacija da se radilo o prinudnoj izmjeni, odnosno da je BH Dragulj zamijenjen zbog povrede. Ta vijest izazvala je zabrinutost, dakle, kod navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, a najpozvanija osoba da govori o Alajbegovićevom statusu je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, koji je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu poručio sljedeće. Sinoć smo se čuli sa Alajbegovićem, on je lakše povređen, osjetio je bol u kuku, sinoć su ga pregledali Juventusovi ljekari i on je na putu za Sarajevo. Možda će pauzirati dan, dva, ali ne bi trebalo biti ništa specijalno, kazao je Barbarez. Da posjetimo Zmajević

0: Nosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Koliko bismo mogli reći da je ovo dobra vijest, pa i nije, a tiče se teme o kojoj smo govorili.

i u jutarnjem programu, dakle o tome šta je jučer onako neku sramnu izjavu iznio Srđan Amidžić, dakle državni ministar za financije, govoreći o političkom Sarajevu, odgovorio mu je federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica Nerin Dizdar, kaže u vezi sa jučerašnjom izjavom Srđana Amidžića o tome da su političari Sarajeva puni mržnje i da ih treba odvesti u posjetu crkvama kako bi se navodno riješili te mržnje, što je valjda izjavio u njegovom pokušaju da impresionira svog političkog super šefa. Dakle, želim reći sljedeći. Istina je da u svom čitavom mandatu nisam prisustvovao otvaranju ni jedne obnovljene crkve, kao ni moji prethodnici, prisustvovao sam otvaranju mnogih obnovljenih džamija. Zašto je to tako? Zato što u Sarajevu i na cijeloj teritoriji kojom je upravljala sarajevska vlast pod navodnim znacima, odnosno legalna vlada Bosne i Hercegovine, nije srušena niti jedna crkva. Sve su očuvane i opstale, za razliku od ovih hrama koje smo uvijek doživljavali, čuvali kao važan sastavni dio našeg bosansko-hercegovačkog nasljeđa u dijelovima države kojom su upravljali Amidžićevi uzori. Srušene su sve džamije. Sve ćemo ih obnoviti ako Bog da, gotovo i da već jesmo, istovremeno kao civilizovani, odgojeni ljudi, naučeni na suživot i vrednovanje svake svete tradicije u Bosni i Hercegovini, nastavljamo voditi računa o svim svetinjama jednako, napisao je Disar. A mi ćemo u 12 sati 37 minuta kao i obično svirati, slušati dobru muziku. Ponavljam još jednom, kolega Edhim Džuho brine se za muziku.

Hevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, vjerujem da ste uživali uz Sevdah. Mi nastavljamo druženje dalje uz dobru, zabavnu muziku. Ponovit ćemo još jednom, danas u Sarajevu više od 130 sarajevskih ulica bez struje. Otprilike to su ulice u općinama Trnovo, Stari Grad, zatim u općini Hadžići, Ilijaš, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iliđa i općina Centar. Eto, dakle, više od 130 sarajevskih ulica bez električne energije. A još jedna informacija, odnosno oglas u ovom bloku, izgubljena kreditna kartica u petak 18.9. u Vogoši na ime Bajramovića se i dalje. Eto, ukoliko ste pronašli karticu ili znate neku ko je pronašao karticu, pozovite na 061-274-316, 061-274-316. A ostanite i dalje uz nas, tačno u 13 sati slušate vijesti.

Nacije otvaraju 25. septembra kada gostuju u Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Danas u Bosni prije podne bilo na oblačenje, malo kiše, palo je u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini sunčanije. Dnevna temperatura od 27 do 31, u Sarajevu do 19 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguše, naredni pregled je u 15 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Evo, točno je 30 sati 25 minuta, poštovani slušatelji, toliko što se tiče mene i druženja za danas. U režiji kolega Edhem Džuho ostaje sa vama. Od 14 sati sa ovog mjesta pozdravit ću vas kolegica Azra Grbo u drugoj smjeni. Dobre zabave, dobre muzike, aktualne informacije očekuju vas u nastavku programa. Moje ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i se čujemo sutra o 7 sati u jutarnjem programu.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, još jednom želimo dobar dan. Evo, malo smo se razbudili, nekako je vrijeme čudno vala, moglo bi se zaspati upola dana. U subotu zaista više puta u jutarnjem programu sam govorila o tome da je vikend koji je pred nama, odnosno vikend koji je nastupio, znači protekla subota i nedjelja, pravi praznik sporta u Vogošći, brojni sportski događaj, na primjer tokom dva dana održan je 16. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić, a naravno održana i poznata popularna vogošćanska petica. O njoj ćemo malo kasnije, ali ovaj turnir tradicionalno organizuje gimnastički klub Olimpiz Vogošći. Dvodnevno međunarodno takmičenje i ove godine u Vogošći je okupilo veliki broj mladih gimnastičarki iz Bosne i Hercegovine.

Hercegovine, ali i zemalja regiona. Turnir nosi ime po istaknutoj trenerici i dugogodišnjoj sportskoj radnici Ševali Mujić, a svečano ga je otvorila Jasmina Fazlić, pomoćnica općinskog načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti. Bilo je emotivno zaista na svečanom otvaranju. Gospođa Fazlić se u emotivnom obraćanju zahvalila bračnom paru Adamiru i Nesibi Raščić, zahvaljujući čijem predanom radu i angažmanu djeluje gimnastički klub Olimp, ali postoji i ovaj turnir koji je održan u Bogošći po 16. put zaista. Takmičenje je proteklo sa brojnim kvalitetnim nastupima u sportskom duhu i druženju, a učesnice su se publici predstavile kroz atraktivne i zahtjevne gimnastičke koreografije. Katja i Dima, taj popularni akrobatski par, znači akrobatskom gimnastikom se bave, najbolji su u svijetu, zaista oduševili su prisutnu publiku, a u gala programu je učestvovalo i kulturno-umjetničko društvo Vogošća, kao i gimnastičarke iz Vogošćanskog, ali i ostalih klubova. Zaista sjajan događaj, o svemu više večeras u Vogošćanskoj hronci, koju ćemo malo kasnije najaviti, da ne pričam dalje. Ono što slijedi jeste nova pjesma Enesa Ukića. Enes Ukić je nekad onako bio jako popularan, imao je zaista prekrasne pjesme, međutim zbog nekih svojih privatnih razloga se je povukao iz svijeta muzike, povukao ovako da se javno eksponira, međutim Enes vrijedno radi i ima novu pjesmu. Džuho je već pripremio, pa da čujemo. Kaže, imaš li A za više? Pa da čujemo.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje se družimo u poslijepodnevnom programu našeg radija. Rekoh već, bogat sportski vikend za nama u Vogošći, održano i 9. izdanje trke Vogošća 5K. Najbrži na ovogodišnjem izdanju bio je Denis Firulović. Drugo mjesto u muškoj konkurenciji pripalo je Emiru Hastoru, dok je treći kroz cilj prošao Uroš Gutić. Emina Alagić je bila najbrža u ženskoj konkurenciji. Drugo mjesto zauzela je Selsebil Sinanović, koja je ujedno i najbrža Vogošćanka, talentovana mlada djevojka zaista, a treće mjesto zauzela je Hana Jusić. Titula najbržeg Vogošćana pripala je Enesu Efendiću, a čini mi se i prošle godine, nije čini mi se 100%, Selsebil je bila najbrža Vogošćanka, a Enes je također bio najbrži Vogošćanin. Na događaju je bio prisutan načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović, koji je rekao: iskrene čestitke upućujem svima koji su ostvarili odlične rezultate, a posebno želim pohvaliti mali ali vrijedni tim koji iz godine u godinu organizuje trku koja istinski promoviše prave vrijednosti, ali i našu Vogošću. Naravno, pokretač svega jeste Haris Fazlić, koji je prije 9 godina odlučio s tom nekom ekipom entuzijasta da pokrene ovu zaista sjajnu lijepu priču, i moramo reći od prošle godine da se održava i trka za najmlađe. E sada, da ja ne bih previše pričala, Đuho je pripremio nešto pravo dobro, pa da zajedno uživamo.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I dalje pratite popodnevni program Radija Vogoša, poštovani slušaoci, a u Tomislavgradu, oko Tomislavgrada, uspješno je izvedena akcija GSS-a. Državljanin Kine pronađen je rano jutros na obroncima planine Kamešnice nakon višesatne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici Gorskih službi spašavanja i policije. Naime, grad, Gorska služba spašavanja Tomislavgrad, oprostite, dojavu je zaprimio 20 minuta nakon ponoći od policijske uprave uz informaciju da se na jugozapadnom području općine nalazi dezorijentisani strani državljanin. Prikupljanjem podataka o njegovom kretanju utvrđeno je da se nalazi na obroncima Kamešnice, nakon čega je pokrenuta potraga, a teren su nekoliko sati pretraživali pripadnici Gorskih službi spašavanja Tomislavgrad i Livanskog kantona, koristeći termovizijske dronove, a sa nestalom osobom uspjeli su stupiti u kontakt oko 5 sati. Nakon pronalaska, državljanin Kine transportiran je do najbliže saobraćajnice, gdje je predan policajcima policijske uprave Livno. Eto, ovo je poslijepodnevni program, trudimo se zaista u obilju nekakvih loših informacija, da ne kažem crni hronike, pronaći nešto pozitivno i da nam može uljepšati ponedjeljak, 21. dan mjeseca septembra. I dalje sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Prisustvo političarki na izbornim listama u Bosni i Hercegovini svodi se na ispunjavanje zakonske obaveze. Stoga 42% kandidatskih mjesta na predstojećim općim izborima pripada ženama, međutim svega 20% njih zaista dobije mandat. Izborni zakon Bosne i Hercegovine zahtjeva da na izbornim listama mora biti najmanje 40% kandidata manje zastupljenog spola, što su u Bosni i Hercegovini uvijek žene. U 17 gradova širom Hrvatske najavljeni su protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Iranska revolucionarna garda je upozorila da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene Američke Države pokrenu dalje napade na tu zemlju. Program MES premijere ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES donosi predstavu Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES, koja će premijerno biti izvedena 8. oktobra u Sarajevskom ratnom teatru. Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, u Hercegovini više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje do 27, od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Evo jedna informacija koja nas neće obradovati, ali eto, u Sarajevu je danas izbio požar u poslovnom objektu kompanije Vistafon. Na mjestu događaja trenutno se nalazi 8 vatrogasnih vozila koja učestvuju u gašenju požara. Za sada nema više informacija o uzroku požara, eventualno povrijeđenim osobama, niti o razmjerama materijalne štete. Evo kratka informacija kako nas to sutra očekuje vrijeme. U Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura će se kretati između 6 i 11. Znači svi vi koji ranite ujutru, nemojte zaboraviti ovu informaciju. Znači jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Znate već preporuku kad je ovako vrijeme i kad je jesen, slojevito oblačenje, pa eto, kad bude toplo, onda skinete one neke slojeve odjeće. I u nastavku slušamo odličnu narodnu muziku, bira Edhem Džuho, a od 15 sati i 30 minuta družimo se sa vama, pisma iz komšiluka.

Dragi naši, družimo se i dalje u emisiji Pismo iz komšiluka. Zapravo, evo, Haman smo tek počeli. Imali smo jedan poziv, gospođa je htjela da čuje pjesmu Bolim ti dušo od Šabana Šaulića. Biće kasnije, u svakom slučaju Đuho će to riješiti, znači bit će i ova pjesma. Broj telefona 434888, zovite nas ili nam pišite na Viber broj 062045118. Ono što želim napomenuti jeste da je prijavljeno da je u petak 18. septembra u Vogošći izgubljena kreditna kartica na ime Sejdalija Bajramović. Znači, moli se pošteni pronalazač da se javi na broj telefona 061-274-316. Nadam se, eto, da će onaj koji je pronađe pokazati svoje poštenje, svoju humanost i da će vratiti čovjeku njegovu karticu. Valjda mu neće potrošiti love što ima. Znači, zovite nas, pišite nam. Pisma iz komšiluka.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Ja se nadam da se gospodin Sejdalija neće ljutiti, ali sad Đuho i ja pričamo. Kažem ja da vrate čovjeku karticu, znači u petak mi je izgubljena kartica kreditna, Sejdalija Bajramović je izgubio i rekao hajde nek potroše i pare samo da mu vrate karticu, da se ne mora peglati, kaže Đuho, bolje bi bilo da mu uplati neko 100 maraka na karticu. E to bi bilo super, stvarno. Tako je. Znači, broj telefona ovog Sejdalije, ako nađete karticu 061-274-316, naš broj telefona 434-888, poruke možete pisati na Viber broj 062-045-118, Hamen ću ga naučiti na pamet. A ono što slijedi jesu dvije laganice, kaže Đuho, on to pažljivo tako bira. Dobili smo i jednu poruku. Srdačan pozdrav za realizatorsku ekipu Radija Vogošća, da li može pjesma Gledam te Marinko Rokvić, unaprijed hvala, ugodan ostatak dana vam želim, javila nam se je Samra, evo sad ćemo vidjeti, ma u stvari bit će Marinko, znači ono što slijedi jeste Nervozni poštar, Ja živim sam, a nakon toga Hakala i Galeb, a onda će ići i Marinko Rokvić. Imamo li Gledam te? Imamo, naćemo.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Eto, čuli ste broj na koji možete pisati, Viber broj, a broj telefona na koji nas možete pozivati je 434-888, slobodno pozovite ukoliko želite da se uključite u program ili da se mimo programa dogovorimo koju pjesmu želite slušati. Znači, dobili smo još jednu poruku od Šelje, kaže: veliki pozdrav ekipi Radio Vogošća, može li pjesma od Dragane Mirković Poklanjam ti svoju ljubav? I hvala, Šejla Đuho kaže: može, nije nikakav problem, pjesma ide, ali prije nje ćemo slušati Marinka Rokvića, mislim pjesma Gledam te, je li tako, Đuho? Pa hajde, zovite nas, pišite nam.

0: dragi naši, dalje smo zajedno u emisiji Pismenskom šiluka i dalje se družimo putem telefona 434-888. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Možete nam reći kako se osjećate danas, imali gužve na cesti, ono jeste li uživali u vikendu koji je za nama i sve ono što vas zanima, što je aktualno. Možemo razgovarati o čemu god želite. Možete birati bilo koju pjesmu, naravno riječ je o narodnoj muzici, ali po mogućnosti onako da je dobra, baš da svi zajedno uživamo. Kod nas je ovdje veselo i raspjevano. Ja lagano džuskam, džuho, onako pripremam ove pjesme, oprezno i mudro da nešto ne pogriješimo. Znači ono što sada slijedi, mislim da imamo nekoga na liniji, jel imamo džuho? Halo?
1: Halo, veliki selam.
0: Aleikum selam.
1: Od Nane.
0: Aleikum selam, draga Nano.
1: Selam aleikum i vama, da sam živi, zdravi. Nana, malo tuža, malo vesela, malo svašta.
0: Šta vam je, jeste li dobro?
1: Pa dobro sam, ali smo malo pokradeni iz komšiluka, iz roda. Tri nam djevojke odvedene, pobjegle, nisu pobjegle, udale se.
0: Oh! Joj,
1: pa
0: Nano,
1: žao, pa ma ne, ma bješ.
0: Ma draga, Nano, ja mislim nešto bilo, nekim je sretno
1: nije,
0: i hajirli.
1: Ma nije, to je
0: pa jo, to je fešta.
1: I, ali i suze radosnice, normalno.
0: Pa dobro, ja to, se prepadam da nije šta bilo, Nano.
1: Pa, a sve iz komšiluka i sve rod.
0: Ma nek je njima sretno.
1: I nek su sretne i hajirli. Jedna je odšla i u vaš komšiluk, tu moja unuka iz Krasnice, a ove dvije su odavde iz Hadžića.
0: I gdje je ovdje kod nas u komšiluku?
1: Kod nas, tu na Koblju glavu.
0: A na Koblju glavu, pa lijepo će biti.
1: To je blizu tu, ili da
0: kod? Pa jeste blizu, začas. Eto, kad budete dolazili, bujrum.
1: Bujrum, ajde, pa mi ćemo sad. Biće svašta.
0: Je, dobro. Šta ćete vi danas poslušati?
1: Pa dobro, malo sam danas dobro. Malo sam juče i prekuće sam baš bila malo ono, psihički preumorna. Mislim, eto, ono, i drago ti i...
0: Ma jeste, razumijem.
1: Drago mu što nije bio dedo živ da to dočeka. On
0: razumijem
1: je to,
0: vas.
1: Normalno, ne, to je njegova mjezinica bila inače nevjerovatno, ali eto, šta ćemo.
0: Ma jeste.
1: Sve su bile
0: šta tako. Šta ćemo,
1: tako
0: draga,
1: da smo sve... Nek su žive i zdrave, želimo im sve najbolje u životu. A za moju Aidu, ako može, od Koketa Aida?
0: Ma od Koketa Aida ide za vašu Aidu, eto, s ljubavlju ide i Koke i Aida. Hvala vama, draga Nano.
1: Hvala što... svako dobro, sve dočekale, ako Bog da
0: se... Amin.
1: Kogod imao dočekao, pa još, sve još bolje i bolje, a iznije.
0: Amin, ako Bog da nam bude svima dobro.
1: Jeste.
0: Jeste.
1: Hajde živjeli,
0: hvala
1: prijatno,
0: lijepo za ovaj poziv. Ovo je bila naša draga Nana iz Hadžića, eto, udala je unuku, neke sretno unuci, znači slušat ćemo Koketovu Aidu, a prije toga će za našeg dragog Tarika ići Adnan Jakupović. Ja pođem malo prije reći, džuho me ukine, logično, puno pričam i upravo je čovjek 100%. Adnan Jakupović se takmičio na ovome takmičenju pjevača koji je organizovao Hayat. Tu mi je bio jedan od najboljih vokala, ako smijem sa vama podijeliti svoje razmišljanje. Dečko tako fantastično pjeva da ga je užitak slušati, zaista. Ono bez ikakvog napora, stvarno je genijalan. Džuho, hoćmo li? Džuho skida pjesme, pušta muziku, znači 6 stvari radi, ali sve stiže na vrijeme.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 209, Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kanton 9. Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad. Naša stranka, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. SDP, Socijaldemokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 17 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi jesu aktuelnosti, odnosno informacije iz lokalne zajednice. Evo, Općinska izborna komisija Vogošća donijela je odluku o određivanju lokacija biračkih mjesta. Znači, opći izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine, a sada će Vogošćani znati i gdje to mogu da glasaju. Spomenut ću još jednom da je protekli vikend u Vogošći bio u znaku sporta. U dvorani Amel Bečković održan je 16. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić. U organizaciji gimnastičkog kluba Olimp bilo je zaista sjajno. Tokom dva dana uživali su svi posjetioci, a uspješno je održano i 9. izdanje popularne vogošćanske petice Vogošća petka. Eto, sviramo i pjevamo, narodna muzika i dalje sve do 19 sati kada ćete moći da čujete Vogošćansku hroniku u kojoj ćete saznati šta se to sve dešavalo danas i tokom protekla dva dana u Vogošći. Hroniku danas uređuje i vodi Azran Mešanovića. Ono što slijedi jeste da vidimo Valentino, stari cvjećar, pa da čujemo valjalo.

0: ćeš vidjeti na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine počinjene 92. godine na zatočenicima u Pribiniću kod Teslića. Vijeće osudilo Babića na 12 godina zatvora, Maletića na 6 godina zatvora. U 17 gradova širom Hrvatske najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima, pokazali su preliminarni rezultati objavljeni nakon 3 dana glasanja obilježeni žestokim napadima iz Kijeva. Program MES premijere ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES donosi predstavu Ratnice, koja će biti premijerno izvedena 8. oktobra u Sarajevskom ratnom teatru. Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, u Hercegovini više oblačnosti, u drugoj polovini dana najviša dnevna temperatura između 19 i 24 na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program. Zmajevi su danas stigli na prvi trening na Grbavici. Nedim Čović, novi je kondicioni trener fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Njegov dolazak selektor je spomenuo i na današnjoj konferenciji za medije održanoj na početku okupljanja za predstojeće utakmice Lige nacija. Zmajevi su se tokom dana okupljali u hotelu Malak na Iliđi, a u poslijepodnevnim satima su stigli na Grbavicu gdje su počeli rad na terenu. Čović će u stručnom štabu biti zadužen za kondicionu pripremu reprezentativaca koje u ovom reprezentativnom terminu očekuju 4 utakmice Lige nacija. U dosadašnjoj karijeri radio je u Željezničaru, Veležu i Radniku. Prije nekoliko godina uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Prvi trening označio je početak zajedničkog rada nakon klubskih obaveza. Grbavica je mjesto na kojem će Barbarez i njegovi saradnici pripremati ekipu za naredne izazove. Naravno da čuvamo fige našim zmajevima, oni su nama zlatni bez obzira kako se situacija bude odvijala. Vi i dalje uživajte na talasima Radija Vogošća i dalje slušate dobru narodnu muziku.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošćansku hroniku. U Vogošću je održan 16. internacionalni memorijalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić. Uspješno održano 9. izdanje trke Vogošća 5K. Anida Pita pobjednica 29. Vogošćanskog maskembala. U cilju promocije sportskog duha, podrške mladim talentima, jačanja prijateljskih veza među regionalnim klubovima, ali i promocije Vogošće kao sredine koja njeguje sportsku

0: U tradiciju otvara vrata mladim talentima. Proteklog vikenda u Vogošenskoj sportskoj dvorani Amel Bečković održan je 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić.
1: Domaćin turnira je gimnastički klub Olimp, klub koji već godinama svojim predanim radom doprinosi razvoju ritmičke gimnastike među djevojčicama.
2: Internacionalni turnir ritmičke gimnastike u individualnim i grupnim vježbama. U ova dva dana gledali smo negdje oko 400 djevojčica, svih uzrasnih dobi. Naravno, uz naš gala program i goste koje imamo i ove godine, naše Kate i Dima, također naše oficijalnog fotografa koji dolazi iz Holandije. Glavni sudija i dirigent ovog internacionalnog turnira je najuspješnija gimnastičarka svih vremena, bivše ex-Jugoslavije, naša Milena Reljin. Ove godine, ja ću reći, Manca nije mogla doći, koristim priliku da je pozdravim našu dragu Mancu, da što prije pozdravim nakon ovog zahvata koji ima kod ljekara. Nadamo se da ćemo se vidjeti iduće godine, kada proslavljamo 20 godina postojanja kluba i jubilej, gdje ćemo se vratiti na stare staze. Nadam se da ću ja do sada biti boljeg zdravstvenog stanja, dati svoj pun doprinos i da iduće godine gledamo kao i do sada 15 do 20 godina.
1: Ovogodišnji turnir okupio je više od 400 djevojčica iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, čime je sportska dvorana Amel Bečković još jednom postala mjesto susreta mladosti, sporta i prijateljstva.
3: Takmičila sam se sa obručem i bez rekvizita i grupnu vježbu, galu, i meni iskreno ovdje lijepo.
1: A recimo, zašto se tebi uopšte sviđa gimnastika?
3: Pa, ne znam, imaju ovako špage, mostov, ne znam. Baš mi se sviđa. A ja treniram gimnastiku već 4 godine.
4: Danas mi se ovo takmičenje vrlo svidlo zato što su i predstave zabavne. Ja sam super uradila, atmosfera nam je bila stvarno super i nemam zamjerke, stvarno.
5: Iskreno nisam očekivala da ću ovdje biti, ali mi je drago što sam ovdje i baš je lijepo.
1: Recimo, je li se neko posebno dopao, šta ti se posebno sviđa?
5: U meni se iskreno svi klubovi svidjeli.
6: Pa ovdje mi je super, svake godine dolazim u Vogošće na takmičenje. Danas sam odlično uradila koreografiju i zadovoljna sa svojim uspjehom.
1: Organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira zahtjeva mnogo truda i rada. Gimnastički klub Olimpi ove godine uložio svoj maksimum da svima bude u Vogošći lijepo.
7: Dakle, tradicionalni turnir koji za općinu Vogoša nije samo sportsko takmičenje, on je održavanje i sjećanje na vogošćansku heroinu i sportiskinju, i evo danas su tu kako naš gimnastički klub, tako i gimnastički klubovi iz zemalja regiona, što daje ovaj internacionalni karakter samom takmičenju. Nadam se, evo, da će najbolji danas pobijediti, odnijeti medalje definitivno, ali se iskreno nadam da će sve učesnice današnjeg turnira iz Vogošće ponijeti lijepe uspomene, da će se nastaviti razvijati u sportskom duhu i da će gajiti ljubav prema sportu, jer sigurno neće pogriješiti ako svoj život i svoj dio slobodnog vremena posvete sportskim aktivnostima.
1: Najuspješnijim takmičarima organizator je pripremio zahvalnice i medalje. Bio je to još jedan praznik ritmičke gimnastike, mladosti i sporta u Vogošći. U revijalnom dijelu nastupili su Katarina Pisecki i Dimitri Brekov.
0: Deveto izdanje trke Vogošća 5K i ove godine je okupilo veliki broj trkača, rekreativaca i ljubitelja sporta. Na ovogodišnjoj utrci učestvovalo je 350 takmičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, a u posebnoj dječjoj utrci Baš Kids Run trčalo je 130 djevojčica i dječaka.
1: Deveta utrka ulicama Vogošće, poznata i pod nazivom Vogošćanska petica, održana je protekle subote u našem gradu. Vogošće su posjetili trkači iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire, koji nisu krili oduševljenje stazom i cjelokupnom organizacijom utrke.
8: Došao sam danas na Avas trčat na toranj, 7,5 minuta, ali nisam bio brz, pa sam odlučio doći u Vogošću da vidim šta je sa onim golfovima. Ali kažu, nema više od tog ništa, samo da se trči. I evo me tu.
1: Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Hana Jusić, drugoplasirana je Selsebil Sinanović, dok je najbrža djevojka i ove godine u Vogošći bila Emina Alagić.
9: Svake godine trčim ovu trku, evo sad branim titulu i drago mi je, uvijek se ovdje rado vraćam, blizu mi je kuće, mislim, živim u Sarajevu i ovo nekako naša okolina. Uvijek je prelijepa atmosfera, ono nekako baš

0: Uvijek ima želju da trči ovdje i ono nekako motivaciju i sve. Ja sam zadovoljna, vrijeme je bilo okej, pas kiša, jutro sam trčala one stepence, pa eto imala sam izgleda snage za ovoga.
1: Sve znam, bilo je lijepo jedno.
0: Bilo je super, stvarno, ono, nemam zamjerki.
2: U muškoj konkurenciji treće mjesto zauzeo je Uroš Gutić, drugo mjesto pripalo je Emiru Hastoru, a prvo mjesto osvojio je Denis Tirulović.
3: Kao i svake godine i ove godine stvarno manifestacija Logača 5K odlična. Prije svega želio bih se zahvaliti Harsu Fazliću i njegovoj ekipi koja organizuje ovu divnu utrku i naravno svim građanima Logača koji su nas podržavali kompletnom dužinom od 5 km.
2: Nagrađeni su i najbrža Logošćanka Silsebil Sinanović i najbrži Logošćanin Enis Efendić. Pobjednicima utrke medalje i nagrade uručuje načelnik općine Logoša Migdat Hasanović.
4: Prije svega drago mi je da je Logošćanska 5K ove godine ponovo u Logoši, možemo reći već tradicionalno, i da je izašla van okvira Logoši i kantona, jer smo imali i učesnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, jako veliki broj učesnika, jako dobra organizacija i evo drago nam je da je utrka završena, da nismo imali povrijeđenih, a evo imali smo i jedno, mogu reći, jako dobro vrijeme koji su prva trojica u trci osvojili, evo nadamo se sljedeće godine ako bude da ćemo imati još više učesnika, još veći event u Logošći, a povodom 5K trke.
5: Meni je danas izuzetno drago što je sve zaista proteklo u najbolje mogućem redu od dječje utrke gdje je nastuplo preko 130 mališana do ove utrke za veću raju gdje je 320 učesnika prešlo ciljnu liniju. Ono što je najvažnije da se niko nije povrijedio, sve je proteklo maksimalno fair sportski i za divno čudo vrijeme nas je poslužilo. Tako da sve u svemu jedan zaista lijep dan u Logošću.
2: Logošćanska petica osim popularizacije ovog sporta ima za cilj predstaviti turističke potencijale općine Logošća. Organizator utrke je javna ustanova Kulturno-sportski centar Logošća uz podršku općine Logošća i medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Logošća.
6: U Vogošanskoj kinosali održan je 29. maskembal pod nazivom Djeci treba radosti. Maskembal je okupio veliki broj djece koja su se sa maskama i kostimima dobro zabavila. Prvo mjesto osvojila je Anida Pita.
7: Vogošanski maskembal pod nazivom Djeci treba radosti po 29. put okupio je veliki broj mališana koji su pratili svojih roditelja, došli u maskama i kostimima te se još jednom lijepo zabavili. Organizator ovog dječjeg događaja su Udruženje Korak više i Forum mladih SDP-a Vogošća.
8: Mi presretne, naša aktivnost koju već tradicionalno radimo, evo kako ste rekli, 29 godina, je uspješno završena, puno smijeha od djece što nama puni i srce i dušu i presretne smo, mislimo da ćemo za sljedeću godinu za 30. maskembal napraviti još više iznenađenja, jer to je ipak veliki jubilej 30 godina ovakvu neku manifestaciju održavati.
7: Svaku pa tako i ovu dječju manifestaciju podržala je općina Logošća.
9: Ova sala je mjesto različitih susreta, ali nekako smo mi u lokalnoj zajednici općini Logošća najsretniji kad je ova sala puna djece, dječjih osmijeha, dječje radosti. Zaista danas 29. maskembal je pokazao da su naša djeca željna ovakvih programa. Bili su jako kreativni, žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak, roditelji su se potrudili i evo ja samo ispred općine Logošća mogu reći da se zahvaljujem organizatorima na 29. maskembalu. Nadam se da će ova tradicija biti buduće nastavljena i evo divan vikend, divna nedjelja, juče sportski dan u Logošći, danas umjetnički i kreativni dan, dakle imamo šta ponuditi i trebamo biti uz našu djecu, trebamo razvijati njihovu kreativnost, biti im podrška u svem onome što rade, a danas su maske pokazale baš širok dijapazon kreativnosti i to je ono zaista što se želi postići ovom manifestacijom, da djeca budu ono što žele, to jeste biti djetinjstva.
7: Žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak. Od toliko zanimljivih i kreativnih maski proglašene su tri najbolje. Treće mjesto osvojila je Sara Ćosović, druga je bila Tajna Mehić, dok je pobjednica 29. maskembala Anida Pita.
10: Šta je ovo, Anida?
11: Ovo je hamburger.
10: Hamburger, koliko je trebalo vremena da se napravi jedan ovakav hamburger?
11: Pa 4-5 dana.
10: 4-5 dana, jel tako? Da. Ajmo da kažemo nešto o sastojci.
11: Pa paradajz, sir, pljeskavica... I pa eto.
10: Ko je došao na ideju da budem?
11: Pa brat, on je rekao i onda smo mi se složili, onda smo...
10: Težak ovaj hamburger.

0: Eto, otprilike, malo eto jest.
1: Ćevapi ili hamburger?
0: Jo, ćevapi.
1: Najmlađa učesnica koja je dobila posebnu nagradu je Una Hrvat. Organizatori su svima pripremili paketiće, a najboljima i naučene nagrade. Djecu je zabavljala voditeljica programa poznata Teta Pričalica. Sve u svemu, bilo je ujedno lijepo i nezaboravno dječje nedjeljno druženje u Vogošćanskoj kinosali.
2: Ekipa televizije Vogošća posjetila je udruženje Svračani koje već 3 godine okuplja žene i muškarce iz Semizovca i kroz zajednički rad njeguje druženje, kreativnost i tradiciju. Posebno mjesto u njihovom radu zauzima kutak za ručne radove gdje nastaju brojni predmeti izrađeni strpljenjem, maštom i vještim rukama. Članice udruženja bave se pletenjem, heklanjem i vezenjem, a njihove ruke pretvaraju konac i vunu u torbe, ruksake, kape, šalove, rukavice, dječje odjevne predmete, stolnjake, nadstolnjake i različite ukrasne predmete. Svaki rad nosi nešto lično, trud, vrijeme i ljubav žene koja ga je izradila.
3: Njihov kutak nije samo mjesto gdje nastaju rukotvorine, već i prostor za razgovor, razmjenu iskustava i nova poznanstva. Kroz zajedničke aktivnosti članice čuvaju vještine koje se prenose generacijama, ali ih istovremeno prilagođavaju savremenim idejama i potrebama.
4: Članica sam ovog udruženja od početka, od osnivanja. Mi tako subotom dolazimo ovdje, družimo se, pijemo kafu, ove radove. Žene rade kući, jer ovdje, mislim, na stol sjeti, plesti ovu torbu je jako neudobno. One su tako vrijedne da to u kući radi, dosta ovoga ima iz Sehara, ali sve one znaju to raditi jer su im to prenijele njihove mame. Imamo mi još kolegica koje radi na poslu, bile su spriječene da danas prisutvuju tu. Evo recimo Melinda ove jako lijepo radi dječje stvari, naravno i za odrasle ko želi. Eto tako, nama se to sviđa, proslavimo rođendane, bajrame, odimo ponekad i na izlet i eto tako. U svakom slučaju nama je prelijepo, mi smo zadovoljni.
5: Heklanje, vez po Panami, jastučad, salavete, stolnjaci. Imala sam mnogo toga, ali nisam donijela jer sam puno to radila. Omladno ne zanima, samo mobitel. Internet, to je to.
6: Ja sam članica ovog udruženja od početka kako se osnovalo ovo udruženje i vjerujte da meni svaka sekunda u ovom udruženju je zadovoljstvo. Jer vi znate šta ja radim i kad dođem ovdje, tek se onda opustim sa mojim ženama, pijemo kafu, radimo ove rukotvorine i tako ispunjavamo naše vrijeme. A ovo što radimo je nešto što ne bi smjelo da se zaboravi, što bi trebalo da se prenese na generacije koje dolaze, oni drugo ništa ne znaju da rade, samo znaju na mobitel i na kompjuter. A ovo je nešto što smiruje život, što smiruje živce, što smiruje sve i ostane tradicija, naša dugovječna tradicija da prenosimo iz koljena na koljeno. Tako to mi radimo ovdje u udruženju i družimo se i vjerujte da mene, jedva čekam da dođe taj dan da se družimo, da budemo zajedno.
3: Predsjednik udruženja Svračani Hikmet Prutina zadovoljan je dosadašnjim radom i aktivnostima članica. Posebno mu je, kako kaže, drago što članice imaju svoj kutak u kojem mogu pokazati znanje i vještine, ali i sačuvati od zaborava tradicionalne tehnike ručnog rada.
7: Mi se družimo, dogovaramo zajedničke akcije, zajednička sjedenja, druženja, već što one žele, odnosno što mi želimo i koje su nam mogućnosti, tako i radi. One podršku imaju, znači bezrezervnu podršku, vidite i samog tog što smo im subotu koji je udarni dan za sve, dali njima da izaberu sebi dan koji će se družiti, one su izabrali subotu, pa najmanje aktivnosti imaju, tako i to je njihova subota gdje mi uopšte ne dolazimo, ti bih uzurimo što kaže.
6: Ovim putem pozivam omladinu da nam se priključe, cure da dođu, da vide šta mi to radimo i kako radimo da se ovo prenosi iz koljena na koljeno. Nek dođu u udruženje Svračani, kogod želi da dođe u udruženje Svračane, nek dođe da vidi šta rade Svračanke.
3: Svoje radove članice udruženja Svračani predstavljaju kroz izložbe, a za interes

0: zainteresovani mogu naručiti različite rukotvorine i na taj način podržati njihov rad i trud.
1: Općinsko povjereništvo Naroda i pravde Vogošća sinoć je održalo centralni skup na kojem su predstavljeni kandidati na oktobarskim izborima. Sa skupa je poručeno da ova stranka nastavlja domovinu graditi djelima, te su pozvali građane da 4. oktobra izađu na izbore.
2: Nastavljamo raditi onako kako smo počeli prije 4 godine, poručeno je sa centralnog skupa općinskog povjereništva Narode i pravde na kojem su predstavljeni kandidati za oktobarske izbore.
3: U 14 mjeseci sam na čelu grada, ali isto tako mogu da budem zadovoljan u ovome periodu šta je urađeno, prije svega kada su infrastrukturni projekti u pitanju, ali i sve ono što smo radili i u saradnji sa Federacijom Bosne i Hercegovine, sa kantonom Sarajevo, naravno i s ostalim gradskim općinama. Sredstva koja su dodijeljena i gdje sufinansiramo projekte, mislim da je vidljivost na visokom nivou i da sam siguran da ćemo čak neke projekte, evo i do kraja mjeseca oktobra, završiti i na kraju krajeva dati ih na korištenje građanima grada Sarajeva.
2: Kandidati za Skupštinu kantona Sarajevo govorili su o projektima oblasti obrazovanja i civilne zaštite.
4: Opština Vogošća definitivno jeste među opštinama koje su imale izuzetno dobre investicije u vrijednosti od više od 5,5 miliona u protekle 3 godine. Proširili smo školu Zahid Baručija, završavamo upravo kotlovnicu u srednjoškolskom centru u Vogošći, kabineti fizike, hemije, biologije rekonstruisani i opremljeni, naravno i svi drugi mali efektivni projekti kojim se poboljšava ukupni ambijent u kojima naša djeca borave. Važno je reći također da i u narednom periodu planiramo velike infrastrukturne projekte, prije svega dugočekana škola na Rosuljama. Pokazali smo sa osnovnom školom na stupu da nema nemogućih zadataka, tako da ćemo i ovom projektu pristupiti vrlo odgovorno u narednom periodu.
5: Svake godine potpisujemo sporazume, evo konkretno s općinom Vogošćom, i što se tiče općine Vogošća mogu reći konkretne projekte u vrijednosti 1.700.000 maraka smo u posljednje 3, odnosno 4 godine uložili u opremu. Nabavili smo, ne znam, ambulantna vozila, različite radne mašine, cisterne za vodu, vozila za gašenje požara, sanirali smo nekoliko klizišta, to su svake 4 u 3 navrata smo to radili, Maunaga Kulo, Goru, Kobilju, Glavu i sve ono što je općina uputila, odnosno aplicirala prema kantonalnoj upravi civilne zaštite. Što se tiče budućih projekata, naravno da ćemo nastaviti kontinuirano jačati sve službe civilne zaštite s posebnim osvrtom na općinske strukture civilne zaštite iz razloga što sam zakon prepoznaje i nalaže da su jake općinske strukture civilne zaštite kako bi dale adekvatan odgovor na nastalu situaciju.
2: Izađite i glasajte 4. oktobra, poručili su građanima kandidati Narode i pravde na skupu u Vogošći.
1: Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao je infostol u naselju Tihovići, gdje su građanima predstavili aktivnosti i program stranke.
0: Posebna pažnja bila je posvećena predstojećim izborima i važnosti učešća građana u izbornom procesu.
6: Prije svega želim da poselam i pozdravim sve naše gledatelje. Danas je naš infosto u Tihovićima. Bićemo na raspolaganju našim sugrađanima da predstavimo naše kandidate, ali i da odgovorimo na sva pitanja vezano za izbore i rad i ciljeve stranke Demokratske akcije. Ovom prilikom pozivam naše sugrađane da izađu na izbore i da nas podrže, da glasaju prvenstveno za predsjednika Bakira Izetbegovića, za stranku SDA i za naše kandidate na svim nivoima, i želim da im poručim da izaberu kandidate za one koje misle da će ih predstavljati na najbolji mogući način. Ovom prilikom bih pozvala i naše sugrađane da 26.9. u subotu u 8 sati podrže naš centralni predizborni skup, da dođu i budu dio našeg pobjedničkog tima.
0: Aktivnosti općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća na terenu bit će nastavljene i u narednom periodu, u susret izbornom danu 4. oktobra.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Please put the tape down.

0: Aj, stara moja, ni golotinja ne pomože.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
0: Ali ne bi stala na duplercu.
1: A ne bi.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Yo, Johnny, give me the bass.